0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Kroz njega vas danas vode
1: Antonija Erend
2: i Karla Lešević.
1: U ovom izdanju slušamo neke ljetne hitove, oni koji su bili, neki koji već jesu, a možda i koji će to tek i postati.
2: Krećemo s jednim već proglašenim hitom. Slušamo Zaru Larsson i njenu pjesmu Midnight Sun.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Kroz njega vas danas vode
1: Antonija Erent
3: i Karla Lešević.
1: U ovom izdanju slušamo neke ljetne hitove, oni koji su bili, neki koji već jesu, a možda i koji će to tek i postati.
3: Krećemo s jednim već proglašenim hitom. Slušamo Zaru Larsson i njenu pjesmu Midnight Sun.